курзоти на мугон, ні час, не єден тон, по ти чи чуєш нам, венди не зотит кизам, кур земра тарет нам, ти джіфа й каза, ні лой ти єш не бот.